0: Siirtomaa.
1: Anuadai, tasma teken. Anuadai, tasma hataren.
2: Sieltä sikurata.
1: Sieltä, divaina puraa.

0: Sietomaan.
1: Anuadai, täsmä teken. Anuadai, täsmä hatren. Sieltä Sikuranta. Sieltä Divainapuraa.

Anuatai, tasma deken, anuatai, tasma hataren. Sieta, divaina puraa.